whakapuruwhaka taki te iratua. O te iratua, o te iratangata, aru aru I a haumea kukai whakaohoho ngakare aoroto. E aku tumuhere ngā puoro, moia nei taku tūpono, kei te tipu, kei te rea, ngā reo, aine rau katau.

Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.

Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.